Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam jutro, 9 je do 7, Haris Emir su sa vama, ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za 12. oktobar 2026. godine. Dan pred nama je ponedeljak, a pred nama je nova radna sedmica. Dobro vam jutro.

događajima vezanim za Bosnu i Hercegovinu, Luciano Pavaruti u najteža vremena zajedno sa Bonom Voxom iz YouTube-a pričao i govorio, prenosio istinu, skretao pažnju na Bosnu i Hercegovinu, patnju bosansko-hercegovačkog naroda i opsadu predstavnice Bosne. Zato ćemo o njemu da pričamo i čućemo Mis opkoljenog Sarajeva, pjesma koja je u to vrijeme bila na svjetskim top listama broj 1. U sportskom bloku govorimo o drugoj ligi Federacije BiH, grupa Zapad. Sloga u derbiju kola savladala Podgromeč i lider je na tabeli. Rastavi nakon 8 kola bez pobjede. Premijer ligaškim terenima, Zrinski borac se odmakli od ostalih, ali Begović sinoć bio fantastičan u Juventusu u utakmici u Kaljariju. Čućemo hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, sa prvim pravim termom BiH, prvim pravim partnerom Termo BiH. Koji vas je zimu shladio, a ljetos vas je hladio, zimus će vas grijeti sa i na više načina. Ćemo čuti frišku vremensku prognozu. Biće prostora za vaše čestitke i lijepe želje, a između svega toga biće marketinga, poslovnih poruka naših poslovnih partnera, a iznad svega biće dobre muzike. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo svi u nove radne pobjede. Ponedeljak je 7.20. Dobro vam jutro, smanjite gas.

0: Omega Travel vodi vas u grad pod adventskim lampicama. Čarolija koju ne želite propustiti. 21. novembra putujemo u grad. Jednodnevni izlet samo 80 maraka. Informacije i rezervacije na broj telefona 060 3181 818 i 037 472 505 ili lično u prostorijama Omega Travel turističke agencije u Bosanskoj Krupi.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 2.

Tačno 9 sati, ponedeljak 12. oktobar na 97,5 MHz. Vreme je za vas, za vaše čestitke i lijepe želje.

Možete nas zvati na 476-515 od ovih trenutaka pa nadalje. Tokom cijela 24 sata šaljite nam svoje mail poruke na radio.bk@ludoabih.net.ba ili nam od 6 do 23 na Trgavde Čuka broj 16 donesite svoje čestitke u pisanom obliku. Mi smo jutro pričali o Gianni Pavarottiju i šta je sve uradio za prestolnicu Bosne i za Bosnu i Hercegovinu u toku najtežih trenutaka za našu domovinu 92. do 95. A sada nam se javlja iz prestolnice naš dopisnik i redovni slušalac Almin Bešić. Kaže, veliki pozdrav za sve slušalce Radija Bosanska Krupa od jednog slušalca Almina Bešića iz prestolnice Bosne. Evo, pozdravi i za Almina našeg i njegove najmilije, svima puno lijepih trenutaka u prestolnici Bosne, ali i od Amerike do Australije, od Rta Dobre Nade do Skandinavije. Živno zdravi, sretni, veseli, u dobru bili.

Ljut je 28 jutro na 97,5 MHz. Kao što reče naš slušalac, stari dobri slušalac gore iz podgromičkih sela Islam Naseć, provirilo je sunce. Jeste, ali će biti kiše ovdje sa zapada, će naći kiša i proće kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, sada vam ne treba kiša, vrana, ali tamo od podneva će treba, tako kaže vremenska prognoza i naš pripravi partner Termo BiH. Čuli ste vi u jutarnjem programu Hit dana sa ukusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, a saznali ste također da po najavama javno-komunalnog

sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Pak zavisu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno.